Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang pamirsa sahabat budaya ing pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Mbak Titi Kusuma Wardani wonten ing acara Sahabat Tak Budaya Jawi ingkang dipun siaraken saking Proskawan RRI Makassar dinten menika dinten Sabtu pon nggih, Sabtu pon nggih tanggal 12 Juni 2026 nggih. Tanggal Jawi ini pun tanggal sekawan suro saewu sangatu swida. Di pamirsa sahabat budaya, mugi-mugi sesarangan kita ing siang menika nggih ing pundi badhe ngaturaken babagan kabudayan Jawi lan ugi tembang-tembang Jawi kagem panjenengan sedaya saged ndamel kalipuring penggali panjenengan nggih lan ugi saged nambahi wawasan kita sedaya ngengingi kabudayan Jawi nggih. Pramila Mbak Titi ing kawitan sesarengan ngaturaken sugeng rahayu pambagio datang panjenengan sedaya. Mugi-mugi siang menika panjenengan pinaringan berkah nggih, sehat lan ugi saged makaryo menapa kemawon nggih, lan ingkang penting sampun kesupen nggih dateng channel Proskawan RRI Makassar pamirsa sahabat budaya FM 102,5. Monggo dipun padosi. Nah, ingkang mangke midhangetaken tembang Jawi menika pastinipun nggih Proskawan RRI Makassar. Nggih pamirsa sahabat budaya, monggo ingkang mangke badhe kersa gabung nggih wonten ing acara menika supados saged silaturahmi dhateng kanca-kanca panjenengan, sederek-sederek panjenengan nggih ing pundi kemawon saged telepon wonten 08-00-00-00-00 nggih kula lajengaken malih 08-00-00-00-00. Nggih, monggo Mbak Titi Kusuma Wardani badhe ngaturaken tembang kawitan dhateng panjenengan sedaya nggih kangge pambuka sesarengan kita ing siang menika. Monggo pamirsa sahabat budaya Salendang Biru nggih. Ingkang dipun tembang

0: Iji kalau menikah pamian sasabe budaya, iji tembang kapisan, kawitan, kagem panjenengan sedoyo nggih. Mugi-mugi panjenengan sak mangke tambah semangat nggih, lan saged sesarengan kalian kula Mbak Titi Kusumawardhani wonten ing Perus Kawan RRI Makassar nggih. FM 92,3. Nggih, pamirsa sahabat budaya, mangke ing babagan mbok pilih wonten telepon yang kang mlebet pamirsa. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Waalaikumsalam.
0: Ji, saking pundi?
1: Assalamualaikum, sugeng siang.
0: Oh, ji, saking Pak Isnani ji?
1: Saking Bengkulu.
0: Oh, Bengkulu. Ah, Bengkulu, Pak. Siapa ya lali aku ye?
1: Pak Nurwan.
0: Pak Nurwan ye?
1: Pak Nurwan.
0: Lah ye, Pak Nurwan. Aduh, Pak Nurwan dangu nembe gabung. Terus pun di kabaripun wonten Bengkulu, Pak Nurwan.
1: Nge ngapunten nge, niki Mbak Titi.
0: Ye?
1: Nge ngapunten Mbak Titi ye.
0: Ye? Halo.
1: Niko kulo kehilangan niko napa nggih latah.
0: Oh, ngaten. Nggih. Pramila kok lho kok suwi iki Pak Nurwan ora telepon saka Bengkulu. Nggih. Sehat nggih, Pak?
1: Siaranipun niko kan pindah hari niki nggih.
0: Tetep nggih FM 92,3. Namun dintenipun pindah dinten Sabtu, Pak. Samangke saben
1: menika kula lajeng menika kelangan menika dangu mlane mboten saged gabung menika.
0: Inggih, pramila nyuwun pangapunten kalau ben menika kula nggih telepon-telepon panjenengan lho kok ora anu menapa enggak connect di dinten Sabtu nipun. Nggih, monggo Pak Nurwan badhe ngersakaken tembang menapa kagem sinten silaturahimipun.
1: Nah, niko tembangan itu pun nuwun sinom parijoto kemawon.
0: Oh, sinom parijoto, nggih. Lajeng monggo. Kagem sinten?
1: Nggih, kagem menika kagem kadang-kadang menika nggih. Saking dangu niku. Nggih, sampun dangu mboten
0: gabung.
1: Kono terus kula menika supaya saking kadang-kadang sinten kemawon nggih khususipun sepindah kagem Mbak Kiki wonten studio lan ugi kagem sedaya kru Radio RRI Makassar sedaya kemawon kruipun lan khususipun.
0: Sampun Pak Nurwan.
1: Ya nggih menika. Matur nuwun wekdalipun Mbak Kiki menika kula nampur menun. Assalamualaikum kagem Mbak Kiki, mugi-mugi paringane sehat kemawon.
0: Amin, amin, amin. Nggih. Matur nuwun Pak Nurwan sampun gabung saking Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Pak Nurwan menika saking Bengkulu pamirsa sahabat budaya. Iye janipun sih setia menika Pak Nurwan. Namun nggih, kula ben menika mboten saged informasinipun mboten saged dumugi wonten Bengkulu nggih menawi acara sahabat budaya menika sampun pindah wonten dinten Sabtu amargi kolomben rak saben dinten Minggu. Nggih, mugi-mugi kemawon mangke saged pepanggihan malih nggih Pak Nurwan. Nggih pamirsa sahabat budaya yasin nambu mangke kula badhe madosi tembang ingkang dipun suwun Pak Nurwan nggih kula menika badhe ngaturakan tembang malih kagem panjenengan mbok bilih wonten ingkang tasih sampun siap-siap badhe gabung monggo kula aturi wonten 08.1 nggih sekawan 00.02.00 nggih pamirsa sahabat budaya monggo kita midhangetaken rumiyin menika Valden nggih sing duwe swara loro menika lho pamirsa nggih kasunyatan judulipun monggo.

Pamit sesama budaya. Kalau orang menikah kasunyatan ye, mungkin-mungkin kemauan tembang kalau bau sakit nambel panjenengan laras singgi lan uki sakit tambah semangat. Ye, engkang sak mangke tindakan mawi kendaraan mobil ye, monggo sampun kesupen ye. Madosi FM sangdo sekali koma gangsal ye. Badhe ngaturaken menika acara sahabat budaya Jawi. Nggih, sinambi panjenengan tindakan saged midhangetaken kabudayaan Jawi lan ugi saged midhangetaken tembang-tembang Jawi. Nggih, sahabat rasa kangen ilang. Nggih. Nggih pamirsa sahabat budaya. Kula menika pikantuk racikan. Racikan nggih saking Bapak Hartoyo nggih. Engkang judulipun menika wong tani biyen lan saiki. Nah, menika samangke sak mangke wong menapa kanca-kanca tani sak mangke waduh mulai makmur nggih, mugi-mugi kemawon. Soale pupuke wis ora susah nggih. Panene nggih sampun setahun kaping 3 nggih to. Nggih. Saking Bapak Artoyo nggih. Bapak tani rumuhun. Panggarape tegal sawah iku durung modern kaya jaman saiki nganggo pacul, luku, garu sarta den rewangi kebu. Tegal sawah den rabuk. Pucuk kandang kompos wis cukup. Parandene panene ra nguciwani, nyoto lemah isih subur. Atine Pak Tami yo mongkok. Garap sawah wis rampung. Winih pari kabeh wis tinandur. Nuli ngaso anggarap sawahe pari. Ngenteni wayahe matun. Tanduran subur lan ijo. Ing galengan lan lembut isih akeh sing ingaran welut sarto iwak ing banyu tanduran pari yen panen parine rampung. Iwak ing sawah iku jinise iwak betik lan kutuk. Miwah welut ingkang akeh ngendut gizi. Ana sing durung sinebut ya iku arane keong. Nah keong panjenengan tasih imut mboten keong. Nggih rumiyin kan kata keong nek nang desa nggih to. Nek nang kutha nggih mboten wonten jenenge keong. Jamane saya maju. Nah nggih to sak menika sampun maju. Garap sawah kewan kebu nganggur. Nganggu mesin traktor genah luwih gelis. Waton pabrik pucuk pupukipun jare praktis ora repot. Pak tani mung kebajut gunakake apa ya mesiko apa nggih ing pabrik pupuk. Yen ra dimes, oh dimes, nggih. Panene kurang wis mesti ketambah amane ngamuk butuh obat kanggo nyemprot. Welut, betik lan kutuk saanake padha mati mabuk kena semprot. Pestisida wala-wali neng sawah iwake katut musno mungkeri mas keong. Yen saiki wong nutu wustan ono ingkang nganggu lesung. Luwih gampang gabai diselep mesin. Ora suwe genyo nunggu mungkari menai ongkos. Nah, menika pamirsa sahabat budaya
Racikanipun Pak Hartoyo nggih. Matur nuwun. Wong tani biyen lan saiki nggih pinten nggih pamirsa. Sakmangke bapak-bapak tani menika sampun mboten menapa ngangge kebu malih nggih garune. Saiki wis enek mesin. Tinggal disetel muni nggih to mesine mlaku wis enak nang dhuwur. Nggih, panci nggih menawi jaman menika kedah maju nggih mboten langsung mundur nggih to nggih nanging nggih mesti kemawon tetep isik kangen desa.

Iji, kalau menika tembang kangen desa nggih. Pancing nggih menawi kanca-kanca panjenengan pamirsa sobat budaya ingkang sakmangke wonten perantauan nggih to, pasti mesti kangen karo desane nggih to. Mesti saben taun panci kedah kundur dateng desa. Nggih, desa kuto sing penting saka tanah Jawa. Iji. Pamirsa sobat budaya, sak mangke kita sampun apa ing wulan suro, nggih ing awal suro, nggih kados biasanipun menawi ing wulan suro menika utawi malam nggih tanggal setunggal suro menika sampun dados tradisi wonten ing tanah Jawi nggih. Malah mboten wonten tanah Jawi kemawon lho, wonten Makassar, Sulawesi Selatan ugi mekaten pamirsa nggih menika menapa nggih jamasan pusaka nggih ngresiki pusaka nyuci pusaka nggih to keris-keris tombak lan sak panunggalipun nggih dados menika wonten ing tanah Pasundan ugi mekaten pamirsa nggih menika wonten ing Cirebon nggih kata para sesepuh saha nuwun sewu nggih pamirsa nika wonten telepon mlebet kula menapa kula nggih kanca menika dilala menawi badhe nelpon dhateng 08-1-00-00-00 nggih utawi saged SMS ugi nggih sampun wonten HP kula. Iki pamirsa sahabat budaya. Dados menika ing tanah Pasundan menika kados to Cirebon ugi ngaten ngawontenaken jamas pusaka nggih. Dados kapitadosan leluhur menika nggih leluhur Jawi nggih. Gelar ritual tradisional kanthi ngawontenaken lek-lekan nggih sedalu muput. Nah panjenengan melek-melek mboten nggih kula ben dek malam setunggal suro wonten ugi kang siam nggih pamirsa sahabat budaya nggih kangge nyuwun dumateng Gusti kang Maha Kuwasa nggih supados pinaringan kanugrahan ing madyaning nglampahi agesang ing sak lebetipun bebrayan. Nah menapa malih nggih tanggal setunggal suro menika ngepasi ing dinten Anggoro Kasih pamirsa. Maksudipun Selasa Kliwon, nggih. Nah, utawi Jumat Kliwon menika menawi nggih, pas tanggal setunggal suro menika pas Selasa Kliwon utawi Jumat Kliwon utawi Jumat Legi. Nah, menika miturut para leluhur dinten-dinten wau anggadai petungan ingkang ageng. Pramila nggih, tanggal setunggal suro menika dipun wontenaken mawarni adicara ritual ya salah satunggalipun nggih menika jamas pusaka. Pusaka ingkang kagolong pusaka ingkang dipun jamasi inggih menika wonten tigang jenisipun pamirsa sahabat budaya. Nggih menika setunggal arupi pusaka gegaman, inggih menika keris, nggih tumbak, panah, cakra. Iki cakra menika ingkang kaya griji menika lho Pak Miarso. Bedhil nggih, meriem, lajeng pecut. Oh, menika. Lajeng ingkang kaping kalih arupi buku inggih menika kasebat buku primbon, buku santiaji, mantra, buku wedo, apa napa wedo, wedo saha kitung-kitung. Engkang ngemu teluh utawi engkang migunani kangenipun pitedah dumateng gesang. Nah, pusaka arupi jimat, engkang kawastanan jimat inggih menika arupi payung utawi songsong nggih. Mahkuta, kuluk nggih, lajeng ugi destar, serban nggih. Lajeng tudung saged ugi ingkang arupi busana nggih
menika utawi gelang, kalung, manik-manik lan topeng. Menika tigang arupi nggih ingkang dipun jamasi. Pamirsa sahabat budaya, mugi ingkang arupi busana nyamping dodot utawi sabu angking. Nah, menika menawi ingkang dipun jamasi nggih arupi ketumpaan kadosta kerita. Nah, nanging ingkang kita golongaken ing jamasan pusaka senjata gegaman menika mligi keris ingkang ugi kasebat duwung nggih saha pusaka tombak. Nah, pusaka menika dipun jamasi ngepasi pas tanggal setunggal suro. Nah, tujuanipun dipun resiki nggih ngicalaken regetan kotoran ingkang tumempel ing anggenipun pusaka menika. Anggenipun jamasi pusaka inggih miturut tata cara tradisi tanah Jawi kedah mawi ubo rampe. Nah, pamirsa sahabat budaya, ubo rampe ini pun menapa kemawon. Monggo kita selani rumin menika. Sinambi kula badhe madosi tembangipun ingkang dipun suwun Pak Nurwan saking Bengkulu nggih sinom Parijoto dening kepanggih mangke kula padhasaken rumiyin nggih.

Pamiyarsa sabar budaya kula lajeng ngaken malih nggih sekedhik babagan ubar ampe ingkang kedadipun siapaken kangge jamasi menika keris nggih menika inggih jeruk nipis nggih warangan lajeng arsenik menika toyo nggih lajeng persan lerak nggih nek nang Jawa nggih akeh lho lerak nek wonten kutha susah ya lerak. Padahal lerak menika saya sangat lho nggih pamirsa kangge umbai batik ngaten menika saya lho nggih. Lajeng boten kenging mawi sabun nggih. Nah menika ingkang ubur ampe kangge jamasi menika sampun tradisi mataun-taun pamirsa sahabat budaya menawi tanggal setunggal suro menika kedah wonten menapa adicara jamasan. Nah pamirsa menika ugi jamasi keris menika mboten bain-bain mboten sembarangan nggih menika kedah wonten aturanipun nggih lan ugi khusuk anggenipun jamasi nggih mboten asal ngumbah ngaten mboten nggih. Kagem Pak Norman ingkang wonten Buluku Bengkulu nggih menika sinom parijatanipun sampun Mbak Titi padosaken sampun kepanggih. Monggo Pak Norman dipun midhangetaken sinom parijatanipun lan ugi kagem pamirsa sahabat budaya ing pundi kemawon ingkang mangke sak mangke tasih sesarengan kalian kula Mbak Titi Kusumawardhani ing Peruskawan RRI Makassar nggih. Monggo kita sesarengan midhangetaken.

0: Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Iji pamian sesama budaya sak mangke tasih sesat dengan wonten ing perus kawan RRI Makassar nggih. FM Sanandoso kali koma kangsal. Iji kagem panjenengan kang sak mangke tindakan ngatos sato singgi lan sampun kesupen nggih midhangetaken tembang-tembang Jawi lan ugi kabudayan Jawi. Nggih sampun kesupen Sanandoso kali koma kangsal FM nggih. Kulo sak menika badhe nyenggol nggih pamirsa sahabat budaya ingkang wonten Makassar sedayanipun nggih sugeng siang sedayanipun lajeng ingkang tebih saking Palopo nggih Pak Suherman ingkang wonten Palopo, Pak Isnaeni ingkang wonten Buni-Buni, Butika ingkang wonten Malangke. Lajeng kagem pamirsa sahabat budaya ingkang wonten Gua lan ugi Malino nggih. Monggo tetep midhangetaken nggih acara Sahabat Tak Budaya Jawi. Pak Karwit, Mas Buhadi, Pak Wibisono nggih. Pak Mardani, Pak Wagio, Pak Gito, Pak Asari. Lah menika. Oh nggih, kagem ingkang tebih malih kalau wau Pak Nurman sampun gabung nggih. Lajeng kagem Pak Wagimin ingkang wonten Lampung. Nggih. Kapan menika Pak Wagimin gabung monggo? Lajeng ingkang wonten Maros lan Takalar nggih, Bu Pak Mustawa, lajeng Ibu Rastita lan Ibu Ira. Nggih, menika ingkang kula singgol rumiyin. Bagiman ngamatan antang Pak Subur ingkang wonten Gunung Bawal Karae nggih, Pak Arno ingkang wonten Jalan Raja Wali. Oh nggih, Bu Sri Ramadhani ingkang wonten Kapasa. Sugeng siang Pak Slamet ingkang wonten Sungai Pareman, Pak Slamet ingkang wonten Kapasa nggih. Monggo micangetaken tembang-tembang Jawi lan saged gabung nggih. Mangke kula badhe nyenggol sanesipun malih nggih. Monggo sak mangke kita micangetaken menika nggih. Sepatus kita menika tetep mesem.

Iji pemirsa sahabat budaya, sakmangke wekdalipun meh setengah kalih nggih, tasih sekawan dasa gangsal menit ing ngajeng malih. Nggih, sesarengan kula Mbak Titi Kusuma Wardani kalian panjenengan sedoyo. Pamirsa sahabat budaya, ing babagan kabudayan Jawi. Inggih menika wonten ing kasusastran Jawi. Menika wonten babak kan parian gitu, panjenengan mesti sampun mangertos sedoyo. Parian menika unen-unen nggih ingkang dipun dapukaken mawi Purwakanthi nggih, lan ugi unen-unen ingkang dumadi saking pambuka lan wos utawi isi. Pambuka lan wos menika utawi isi menika ingkang rinacik dados kalih gotra, nanging ugi wonten ingkang rinacik dados sekawan gotra. Nggih, kang rinacik dados kalih gotra menika saben pungkasaning gotra pambu

rokok lan wose. Dados kedah awasono suanten nggih swara nggih ingkang sami. Nanging ingkang rinacik dados menapa sekawan gotra pungkasaning gotra menika ingkang kedah padha nggih menika gotra kapisan kedah sami kalian gotra kaping tiga. Dados menapa nggih kedah sami dene gotra kapindo ingkang kaping kalih menika kedah sami kalian gotra kaping sekawan. Menika ngengingi kasusastran Jawi Pak Miyarso. Nggih, kita sekedhik-sekedhik kedah saged mangertosi bab kasusastran Jawi. Nggih. Parian biasan pun ingkang Jawa Timur menika wah mahir nggih parian menika. Kados menika contohipun Pak Miyarso nggih. Abang-abang ora legi menika pambukanipun. Lajeng tiwas nantang ora wani. Nah, lajeng mboten malih menika ingkang gotra kalih nggih Pak Miyarso. Menawi ingkang gotra kaping sekawan pambukanipun menika contohipun kemawon nggih. Sega puner luwuh lawuh empal. Segane penganten anyar. Dadi murid aja nakal, kudu sopan ati jembar. Nah, menika sekawan gotra. Nah, lajeng sejatosipun kedah manut cacahipun wandane menika pamirsa. Parian menika rak dumadi saking kathah warninipun gitu. Kados to parian ingkang kedadosan saking sekawan wondo nggih lan ugi wonten parian ingkang kedadosan saking sekawan wondo lajeng wonten malih parian ingkang kedadosan saking sekawan wondo lan wolung wondo pindu nggih menika contohipun ngaten pamirsa. Kembang melati warna peni gondo wangi. Watak putri kudu gemi lan nastiti. Nah, menika contohipun ingkang parian kedadosan saking patang wondo. Panci sedatosipun menawi kita menika ngugemi nggih kasus satran Jawi menapa anu mempelajari nggih. Kasusatan Jawi mereka kata sangat kami harso ingkang nambahi wawasan kita onge. Terus mereka parian ugi mereka kata wonten malih parian ingkang kedadosan saking wolung wondo ye wolung wondo mereka contohipun ngaten esok-esok numpak perahu nabrak ombak mingar-mingar dipodo sregep sinau supaya dadi wong pinter. Nah, menika pamirsa contohipun. Nah, monggo wonten malih menika nggih parian. Panjenengan mesti kathah parian-parian kang panjenengan menapa sumerep utawi mangertosi. Nah, Mbak Titi kedah belajar rumiyin. Menawi saking Jawa Timur wah sampun nah, parian pinter-pinter. Nah, pamirsa menika Gunung Talang, Gunung Sumbing. Nyong sing berjuang, wong liya sing nyanding. Nah, menika parian menika kan negesaken iki to. Wong sing berjuang, nggih berjuang supaya entuk sing disenengi, sing dikasihi, nanging wong liya malah sing nyanding. Lah menika parianipun. Lajeng wonten malih bek ngiwo ya ngiwo, ra susah nengen. Sing lunga ya lunga, ora susah kangen. Nah, menika menika kados to ibaratipun menawi sampun putus nggih to, putus kalian menapa nggih sing disayangi,
Ya nek kowe ngiwo-ngiwo ora susah nengen. Maksudipun nek kowe wis karo wong liya ya aja mengo-mengo nang mburi ngaten lho. Sing lunga ya lunga rasah kangen. Ya terus kedah ikhlas amargi sampun boten dados pasanganipun. Cak wedok sangune bedak. Ana cah lanang untune kingsul. Niat kula sampun badhe cedhak. Nanging nyatane diaturi mundur. Aduh. Menika mesake banget. Wis arep cedhak malah dikon mundur nggih. Nama gelang ana Borobudur. Nek rati sayang ya wis mundur. Nggih leres. Nek wis ora disayang ya keng menapa ndadak terus maju terus malah rugi. Tumbesar asem lali rambayar. Tetep mesem senadian ati ambiar. Lah menika kalau wau wonten to tembangipun esem lan guyu. Nah menika dados sedaya menika pengalaman sedaya kisah sedaya menapa ingkang dados dipun lampahi menawi menapa nggih wonten masalahipun wonten ingkang mboten sae tumrap manah nggih sampun diesem mawon nggih sanajan ati janipun nggih mboten iso mesem nanging mesem bae. Dados menika sedatosipun pamirsa sahabat budaya, parian menika ugi mboten menapa nggih damel nasihat ugi nggih. Dados menapa ngicalaken menapa rumpeking sumpeking manah. Nah, parian menika ugi saged damel sumpeking manah menika ical. Nggih to? Terus mboten ngeling-eling sing marai sumpek parian sik ngaten menika sejatosipun lho nggih menawi kula padosi maknanipun. Nggih pamirsa sahabat budaya. Menika kala babagan parikan nggih. Mugi-mugi kemawon panjenengan menawi wonten kanca, kepanggih kanca lajeng kok rasane kok ora penak iki. Nggih. Awake koyoke kok ora penak ngaten kepanggih. Nah, monggo panjenengan saged parian. Nah, menawi panjenengan parian kancane panwi sumpek iso mesem nggih ta, malah iso gumregah semangat malih mekaten Pak Miarso nggih.

Yen awake dhewe si diparingi urip nganti tekan wektu saiki. Tegese jelas yen Gusti Allah isih menehi kesempatan kanggo nglakoni tumindak becik lan lelaku sing apik. Dilakoni wae apa sing dadi dalane. Senadyan nek laku ing lampah nemoni sing jenenge kesrimpet, kesandung lan kepidak ditompo kanthi ati sing sumeleh lan legowo. Sapa ngerti kanthi sumeleh ati bisa nggawe ayem lan tentreming urip. Ana wayahe susah uga ana wayahe bunga. Aja sok ngatur kekarepan lan kersane sing maha kuwasa. Menika pamirsa lakone urip kintunan saking sederek kula Cak Prigen.

Pamiasa kalau menikah mega terus dong, ya itu engkang nembangaken. Kulo uki badannya enggak rumen. Pamiasa sahabat budaya enggak wonten maros niye. Lan uki enggak wonten takalar sedaya pun. Enggak wonten pare-pare. Enggak wonten pangkep. Niye Pak Aji, Pak Slamet uki. Lajeng uki enggak wonten Wonomulyo, Mbak Yayu, Mas Herianto niye. Isik seneng niye. Seneng. Lajeng ingkang wonten Wajo nggih, Belawa Wajo, Opu Amran, Mas Tito ingkang wonten Siwa Wajo, Mbak Maya ingkang wonten Mas Amba. Oh nggih, Daeng Tupuk ingkang wonten jene Ponto, Pak Basir ingkang wonten Kabupaten Bone. Oh nggih. Lajeng ingkang wonten Pinterang pamirsa sahabat budaya wonten menika sedherek Mas Yanto, Ibu Manuhara, lajeng Pak Jidan lan ugi Mas Tekno ingkang wonten Pinterang. Nggih. Ingkang wonten Polman, wah kata sangat ingkang wonten Polman pamirsa nggih. Amargi wonten mriku kata sedherek Jawi ingkang sampun mangertosi acara sahabat budaya menika sami nyetel sami manggi menapa FM Sanjoso kali Kumagangsal Perus Kawan RRI Makassar. Nggih, kagem Mas Reski, Pak Irfan nggih, lajeng Opu Marang, Mas sinten malih nggih. Oh nggih Pak Kamis, lajeng ingkang wonten Samarinda wonten menika nggih. Mas Bobi. Mungkin-mungkin Mas Bobi monitor menika Samarinda nggih. Nggih pamirsa sahabat budaya, kula badhe ngaturaken tembang menika kagem ingkang sampun kula senggol. Lan ugi kagem panjenengan sedaya ingkang sak mangke tasih sesarengan kalian kula Mbak Titi Kusumawardani.